0: 30 años de
1: música continua. Mix.
0: 91.7 Mix.
2: 80s, 90s y más.
3: Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.